zene nije mwanogo taso mwanogo tibiga mbiki somo geni kituko stenene agire gale ejava zon mwenyewe inotong netinda agine 1200 inotong nimiti kituko stenene kwa le ndil digiti siku somo kituke 30,000 nije mwanogo taso mwanogo tibiga mbiki somo geni kituko stenene agire gale ejava zon mwenyewe inotong netinda agine 1200 inotong nimiti kituko stenene Calling till digiti siku somo kituke 30,000 nije mwanogo taso mwanogo tibiga mbiki somo geni kituko stenene agire gale ejava zon mwenyewe inotong

0: Amani, siasa ya madharau has no place in Kenya. Siasa ya kiburi hatutaki. Siasa ya ukabila hatutaki. Siasa ya kugawanya Kenya hatutaki. Na mtasikia hiyo demonstration itafanyika tu mahali moja.
1: Ari, poa tikita, chafemo chuka ime kai menyo niko kipkero yako.
2: Kailas kora kailas kandre chato kora bunge na tan bora ra goba ne ki si tanga tu ta finance bill ne wendi ko ta re ti ma ning kai u met na tan bara bi she ge che bai suru che bai she ing tu ti ke ja me che ba ka la ngu ne ta ma ga na te ta be me ta ke nya i bue kora lo go bi cha te ko industry ne nyo kip ki ru ye gon
1: hello yu che ga ta sa sa na sa ne pa wa sen ki shu chak so na ma da ko ne pa ke ri cho aro ne churu yo ta ka fa na ne pa ke ri cho doctor eric ko ye jara mu ta hi ak county mb p3 skeme ko pa ta me be ta ko tri nga ti ngo ti ne pa aina mo ambassador benjamin langas ko le i pu ke chi ne ik en ga na ta ta pa nda ta hi che pa e mo ni ko sir cho ta bill ti na finance bill en pu ne pa poro wa
3: ife hi finance bill ambayo imepitishwa juzi ndio finance bill inasaidia kenya hi kukusanya ushuru ndio tupata pesa kutengeneza lami, kupata pesa ya kutengeneza barabara, maji, stima na kuhakikisha Kenya inasonga mbele. Kwa hivyo wanabodaboda, watu wakikuta na pesa ya siasa waje niwaambie. Pesa ya siasa haina dhambi. Wewe shika pesa na urudi kwa kazi yako. Kwani wewe unaenda kumtafuta nyumbani alete pesa? Pesa mkipewa kula na urudi kwa kazi
4: yako.
3: Mambo ya maandamano ya ubuzi watu waachane nayo Kenya hii.
5: Fantastic. Tulimalizana na maneno ya finance bill. Watu wa opposition hawakusema finance bill. Sasa wakiulizwa wapi clause inasema ati watu wa mitumba wanalipa pesa mingi. Wanatoa miwani hawaoni kitu. Tunawaambia no. Na William Ruto anaenda tuta. Kweli si kweli? Wapi tuta ya William Ruto?
6: Ngambo hii kuna shamba inaitwa Chelimo ambaye rais alituahidi tangu akiwa deputy president kwamba atatujengea town mpya ya Kericho. Tuna furaha kwa sababu tunaposimama siku ya leo yule contractor ambaye amewekwa pale Nakura ana report wiki hii kujenga kilomita 10 ya barabara pale ndani. Tuko na contractor ambaye anajenga manyumba 3000 affordable housing ambaye inajengwa pale katika sekta yetu ya Chelimo. Na maneno mengi ambaye inaendelea barabara zetu katika constituencies mbalimbali kuanzia kule Bureti all the way to Kipkelion West a total of 345 kilometers with contractors wameshapiga ripoti, kazi inaendelea na ndio maana tunasema William Ruto. William Ruto.
7: If you empower young men, you empower the future. So kama ninge sama kujana gele, iwo no kraiwo no ave, obo waishe komnie, tibensio ili yamnie ba yarmata ta.
1: Ari, po tikita, ja femo chuga imit. Komnie tene kaunti de pokricho. Kai menyo ni ko kipkero yakon.
8: Touch FM. To get up calling.
2: Kako teje hirubeyuwa tabi inspector general ni ba polisi liu laga tabi ketete kwe bi musumusete enya etaba nga aborete enkasi etaba nguanwe gitne nyoni kule bendi kututu sakar kwa ngene nguan ni ba ngatuti kongala leng mumbasa kumwa laga tu kule wendi kukimiti polisi ripse etaba kalia tenke peperuk tukula suka bi ete matke ba urianji musumusete ke tukula kamwa laga tukule chamdawe katiba ni ba imani ya etaba nga aborete chepa kalia te aku makata ki subah ngatuti jotaka makatin.
9: Next week amna shida, si Kenyans wataendelea na kazi zao. Wale wanataka watalete fujo watakabiliwa na mtindo wa sheria, lakini wa Kenya wako huru kufanya kazi zao. Amna shida, we will provide security to all Kenyans. Na wale watalete fujo tutawa we will arrest them, but peace will prevail.
8: Touch FM. To get up calling chin.
2: Kago mua minister ne bo artinwe ken county ne bo singi show Abraham Serem ko le takin ke county no tage ko lumda machine no tane bash fald enge tekse ne bo artinwe ne wendi ko nyum nyumi tekse ta bo artinwe ken county no ta kates ko le no tago wendi ko tare ti gindala mishe ke jen enge municipal no tane bal durete a ko testa ko ra ko tare ti mingi kap ko masa ta ke ko nyor parendo no tane bo ko baishe ora tinwe jo tage nyum nyuminda
4: tutafanya commissioning ili tuanze kutumia hiyo mashine. Haja kubwa ni kuhakikisha kuwa barabara zetu haswa zile za municipal na hapa za jiji ya Eldoret zitaweza kukarabatiwa tukiweka lami. So the asphalt plant is up, bado tu kidogo commissioning, alafu ianze kufanya kazi. Kwa yote tu, kazi ya barabara inaendelea. Overall nikisema, tuko katika across the county 52% kwa coverage ya mambo ya kushughulikia barabara.
8: Touch FM, to get up call engine.
2: Engel ko gala ko enga sarta ne ka kon ka te unet ke bagen geno to ne chigili to ne ga bimet ko lewe ndi ke bori andin rop to ne o ne bail ni no ko nge te gara we tap to man ke nyini to ko ga ko jer me ngi ka ka un tin bail ge mara ko eto ko min ke ti ke enge tak chin no to ne ba ki we ki to nda bimet ko gara ni ta ge ter ya uti ke to ke bangi sa gande ta bingun ni to ko gusuk ke anan ni to gur se to ko bun sirin de ne o ngi minister no to ne ba le bu ta bro Dr. Chris Kipto Negamogole ripse tabito negame me te kote re yaute keu jotage agin goma sanyi agin ne kosam governor ne ba county ne ba elgeo mara ko twesle rotich mengi ka county no ta ko mange agora be ute tu te kya ta ke ba ripse ne ba ito ne ke cha ta ke ba emet
10: tunataka sasa wabadilishe mimea badala ya kuweka mahindi, so we need them to grow coffee, avocado and other types that give us money, and then because they are also livestock farmers, they can also grow grass which preserve the environment, like hiyo Park Chung Hill tulikuwa nayo, tumeweka pia bamboo.
11: Ningependa kueleza watu wetu ya kwamba tusiishi mahali ambayo ni hatari, tusilime mahali ni hatari. Tunajua kweli hatuna mashamba mengi makubwa, lakini hata hivyo ukitaka kutafuta pesa, tutafuta pesa kwa kupanda miti ambayo inaleta pesa, kwa mfano avocado, kahawa, hiyo inaleta pesa. Bado umelima shamba yako tu, lakini umepata pesa na pia umechunga mazingira na pia umechunga familia yako wasikuwe na hatari ya kuangukiwa na maporomoko ya udongo.
2: Chato kusini nyoko logo yoga bime tengo inda jebo site somo kini bakaro nagai buwakwa nereta ze kelserem ama kun kita gato kule mete seta yepchini Touch FM to get up call engine
8: John kuga logo yoga bime in Touch FM

0: Ero,
1: ona,
0: sikia,
1: kaso,
0: kile asuko mbitine tu ya,
1: ni kwa nini vitine ikabitia mahali,
0: ogo ikuni tine kwa buwa tuti,
1: baka sahi kwa na mawasi,
0: kigimai siye po yondegu,
1: walitumia mume wako,
0: kwa imin,
1: wa akusumbue,
0: kumusin,

0: wametafuta wengi
1: mirai ni kirishe
0: leo wako kwa makaburi
1: kwa cheng checha
0: wametafuta wengi
1: kwa wirtalage kanisa
0: wakatuma wengine kwa kanisa
1: wakakusha mirai
0: ndio sababu leo hii
1: indiger television
0: ukiona television
1: indiga radio
0: ukisikia kwa radio
1: kibaro stop tu kwa kanisa
0: wanatakasa vituko kwa makanisa
1: entu kiabige kanisa
0: kwa yale watu wanafanya kwa kanisa
1: amu maribke
0: kwa sababu wakujilinda
1: mager bunyo
0: wakuona adu

anayetaka kuua nyumba yako, anayetaka kuua watoto wako, anayetaka kutesa mume wako, ambaye anakufanyia vita kwa mbaga, ambaye ilitumwa vita ya shetani. Leo mbingu isimame kusaidia. Basi tena kile kimeendelea kusema.

0: moyo
1: kwa sababu ya mtu mwenye amekuviona na mumewe
0: kwa sababu ana mtu ya kusimama na yeye
1: amuji tena tumamii jina tona nene
0: police ni oinde tengo mu
1: adui ana nguruma kwako
0: kanwe la kwe puch
1: mtu atana simia bure
0: kero tu
1: ona ndugu
0: kama mliot kola
1: neno limesema

0: pesa sue mama.
1: Usidharau tena mama.
0: Mote birla kwe.
1: Usimpiga mtoto.
0: Mote chuboyo.
1: Usimtukane mume.
0: Mainende the temyori.
1: Sio yeye ndio yuko ndani.
0: Kimya yugine.
1: Alikuwa mzuri wakati
0: ule. Tumenda titu wangu mnye.
1: Ulitembea na yeye vizuri.
0: Tuwe tu kwa mnye.
1: Ulifanya mambo mazuri.
0: Lakini kingena.
1: Lakini mlipo

0: Niandike
1: kitabu cha Saba.
0: Kwa kitabu cha Mauzima. Mimi ni mtoto wako.
1: Kongo Yesu.
0: Asante Yesu.
1: Ngesan.
0: Tuombe.
1: Namkane.
0: Shika imani.
1: Namkane.
0: Shika imani.
1: You with your soul.
0: Paenda kuomba.
1: Kuchuruge to mrita cha Yesu.
0: Roho ya Yesu anashuka.
1: Anga na lemegero.
0: Najua unioni.
1: Lakini kwa geri jo.
0: Lakini Mungu amekuona.
1: Megero na mogeri.
0: Unioni sikuoni.
1: Lakini geri jo ogeri.
0: Lakini Mungu ananiona na anakuona.
1: Kidogo kiebunungu
0: anajua yale unapitia saa hii. Shika imani
1: aki namtege
0: na ushike kifu.

0: akipaka iloga Mungu
1: wacha watoto wa Mungu
0: stenge
1: toka
0: kongeteni nguvu
1: toka saa hii
0: sabeba
1: pona
0: taiga aliyepo
1: kwa amani
0: taigim note
1: toka nguvu
0: gaine ta Yesu
1: jina la Yesu mkozi wetu
0: amen
1: amen
0: ama kuni namba 2